0: 我们这次行动是为了彻底了解敌人的动向，水生和柱子负责警戒北面，不参加此次攻击。剩下的12个人分成4个小组，每一个小组负责攻击一个目标。我们分别攻击鬼子的宪兵站、兵营、通信站、发电站这4个重要的目标。每一个目标使用50公斤的TNT炸药，大家都清楚了吗？
1: 清楚。
0: 现在是0:06，1点整之前，你们必须带好所有的武器和炸药到达指定的目标附近。 听到火车站爆炸声之后才可以行动，记住了，我们这次行动是为了彻底扰乱鬼子在城里的部署，注意保护好自己，不到万不得已的时候，不得和鬼子交战，明白了吗？
2: 明白。
0: 同志们，我们这次行动等于是在掏鬼子的老窝，一旦被鬼子包围，我想大家都知道该怎么做。记住一句话，我们特战队永远没有孬种。好，出发。
3: 내용에게 리럭쇼
4: どういうこと? 何があった? どこで爆発が起きた? 分かる人か? 一体どこなんだ?
5: ルナ長殿、爆発は敵の方から来ています。電話中です。電話が切れました。
4: 早く駅へ投炎に行け! 駅を投炎しろ!
5: はい!
4: 急げ! 動け! 爆発、内容駅に繋いでくれ。 すぐ駅に繋げ!
6: はい、もしもし、駅につないで、つないでください。もしもし、つなげません。バカ、
7: 続けろ。早く、急いでくれ、集合だ。早く、早く。都准备好了吗？准备好了。朱队长他们已经行动了。是。
4: 駅は、駅、駅に電話、俺の空便電話。バカ、通信が中断し、駅につなげません。バカ、内容駅は今猛烈な攻撃にさらされています。爆発はまだ続いています。敵の状況が不明で死傷者の数も不明です。急いだ、早く駅へ。至急の援に行け。物資を守るんだ。急げ、早く。
5: はい。
4: 警備隊、そして警察官に伝えて、すぐ限界しろ。入り込んだ敵を捕まえろ。早く。

0: 领几名特战队员潜入莱阳县城。
1: 明白。
2: 損失はどうだった？
3: 敵が小爆弾を使ったため、列車にある弾薬を点火させました。それが原因で大規模な爆発が起こりました。結果、大火事になりました。みんなが一生懸命頑張って、やっと火を消しました。
2: バカ！
3: はい。
2: 真実を知らないと思う。アン！炎を消したのが誰だと。消したって。あの火は全てを燃やしてしまってから消えたんだろう。敵の守備艦は？
4: 守備艦は敵の1回目の砲撃戦で撃たれて沈没してしまいました。守備隊の戦士たちも砲撃戦で半分以上死傷しました。
2: 何者だ？一体誰に襲われたんだ？
5: 旅団長殿、捜査部隊はここから2キロのところで駅を襲撃して敵の歩兵陣地を発見し、あそこに残った弾薬から見たら相手は迫撃砲で我が雷王駅を襲撃したんです。
2: 雷王城内の爆発はどういうことだ？
3: 共産業と給電所、通信所、兵員と憲兵隊の爆撃した現場で爆薬の粉末を大量発見しました。それに憲兵隊の近くで2体の死体を見つけました。残念だが2体とも焦がされました。襲撃者から持つ武器を見るとお父さんにいる八郎の仕業らしいですが、また昨夜にある少人数部隊が封鎖線を通りました。今回我々の雷王駅を襲った者は八郎だと考えられます。
2: バカ、また小刀山だ、また周英国のやつめ、絶対ぶっ殺すから。
6: はい。
2: 川口隊員。
3: はい。
2: 東京軍大隊と共和中隊に構成された軍団を率いて戦闘部隊として岐阜港から小刀山に攻撃しろ。
3: はい。
2: 全機兼。
6: はい。
2: 独立歩兵大隊、2つの歩兵中隊、そして全体分隊、砲兵中隊、機銃中隊、公共軍連隊の主力は岐阜港の方から小刀山に攻撃しろ。
6: はい。
2: 大砲から中隊を2つ選出し、公共軍中隊と支援部隊、大砲方面から小刀山に偽装攻撃する。制限の国民党増援暴動を防ぐため、制限方面から一つの大隊で牽制しろ。
6: はい。
2: 今回の参戦人数は5000人以上だ。猛烈な攻勢で小刀山を我々の地図から抹消だ。
1: 队长，
0: 怎么样？
1: 没有炸着。莱阳的地下党同志们都帮我们找了，就是没有三哥的消息。
0: 回吧。
1: 不行，我回去再找一趟。
0: 回吧，他有新任务给你呢。
1: 好吧，你早点休息。

0: 川口隊、この先は貴風港ですが、私はこの辺で。
1: 隊長、
2: 全員集合、武器を持て。
1: はい。隊長、集合が終わりました。
3: 3日前で内容駅の守備隊の小谷中隊長が火事で犠牲したんだ。次の首を絞めて10個取って亡くなった戦友の魂を強要する。
4: 万歳万歳万歳万歳万歳。
3: 勇士たちよ、我々の神聖なる軍刀に中国人の血をいっぱい染めてやれ。
1: 前進。
5: 啊个屁！狗日，敢那么写，赶紧去投胎了。哎，队长，走走走。

0: 大将、分かれ道があります。左と右にあります。
1: 両方とも偵察兵を2名ずつ。
0: はい。
1: 伝令しろ。警戒しながら休憩だ。
0: はい、休憩だ。
2: 让弟兄们歇歇。
3: 好，弟兄们休息吧。

0: 这鬼子终于给打跑了。
1: 是，要不是周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗真不一定打得下来啊。
2: 隊長、この先異常がありません。
3: 捜索を続けろ。
2: はい。
3: 落ち着け。これは八丁目の手作り地雷だ。殺傷力は弱い。ずずしい奴らめ。なぜ正々堂々と戦わないんだ。作業兵を出せ。警戒態勢。
2: はい。

0: ください。これは陶磁器の破片です。
1: バカ野郎、磁器師匠のやつら、破片を地雷にするのは道理で探査が効かないんだ。銃剣で全て排除しようと伝え。
0: はい。

0: 高橋、なぜこんな小さい町には帝国の独立混成旅団まで釘付けられているわけなのに、増援の願いも出したとは一体どういうことだ。
1: 司令官閣下、この古東山というところでは今年の頭からほぼ毎日八路と小規模な戦いがあります。各拠点は1ヶ月以内に潰されたということで、雷陽とそして大砲の守備までも非常に危険な状態になってしまったものです。例の戦いは全ては周永国という男と関わっているようです。この周永国はわずか半年の時間で我々1000人以上の兵力をコツコツと参植しました。
0: その周永国はどうやってあの旅団長を窮地まで追い詰めるのか。
1: 閣下、周永国に関する情報です。
0: 陽明。
1: はい。周永国28歳、出身は詳しくわからない。知識人に育てられた可能性が高い。教育履歴、昭和7年から10年まで中国の中央陸軍軍官学校歩兵科高等教育を受けたと推測。昭和10年から12年までベルリン軍事学院装甲学部。作戦経歴、上海海戦、南京海戦、最高階級大佐。個人特技、抜群な言語能力。日本語、ドイツ語、英語を含める外国語に非常に詳しい。頭脳明晰、新しいものの飲み込みも早い。剣道はせめて6段だと。竹下俊、昭和16年10月24日。
0: 竹下俊。
1: はい。報告書を作った竹下俊は帝国陸軍大学の出身であり、河北派遣軍参謀本部に移動されたばかりです。彼はただの一般人ではなく北進伊藤流現役の流士です。
0: そうか、まさかな。軍部も何かを企んでいるのでは。彼を陸軍大学に行かせたこともわしの参謀本部に送ってきたことも。
1: 閣下、違います。
0: では何か。
1: 竹下は大正5年京都の竹下家族に生まれました。
0: 京都の竹下家族か、すごい出身だ。
1: 昭和7年竹下は陸軍士官学校に入りました。
0: 待て、大正5年に生まれて昭和7年、まさか16歳の若さで士官学校に入学したというのか。
1: そうです。
0: 続けなさい。
1: 昭和10年から12年7月までベルリン軍事学園に留学しました。
0: その成績は
1: 抜群です。昭和12年7月、帰国後陸軍第一師団に入って参謀に勤め、後ほど第11師団に移動。歩兵大隊の隊長で南京海戦に参加し、11月帝国陸軍大学に推薦留学し、14年の夏休みに関東軍第一戦車団第三連隊に見学しました。あいにくノモンハン海戦に参加し、東前線の作戦に沈没した戦車中隊長の代わりにしていて、敵陣を最初に破っていきました。退却作戦には全第三戦車連隊を見事に守ってあげました。
0: ノモンハン、ノモンハン。
1: 昭和16年9月16日より北進伊藤流の流士急に他界しました。翌日竹下俊は次期流士になり、10月前科優秀の成績で陸軍大学から卒業しました。卒業論文の主題は論小規模突撃部隊の現代戦争中での作用です。
0: そんな立派な若者か、本当に会いたいな。
1: はい。

0: 少佐閣下、岡村司令官殿のお呼びです。
1: 分かった。
2: おっしゃる通りです。実は、
3: はい、司令官閣下にご参上いたします。
4: 入りたまえ。
3: はい。
4: 座りたまえ。
3: 恐縮です。
4: これは命令だ。
3: はい。
4: わしは士官学校第16回、君は第49回、そして陸軍大学、わしは第25回、君は53回。どう考えても縁深いよね。
3: 栄光の限りです。
4: 竹下君、周英国という八路軍の指揮官のことに君はかなり詳しいね。
3: 彼とはベルリン軍事学院の同期なのです。
5: 報告書では周の言語能力について特別指摘された。そうだよね。
3: そうです。英語とドイツ語がもともと上手ではありましたが、その後私に日本語を教われて別れた時、彼の日本語は本当の京都人より上手でした。
5: 彼に日本語を教えてあげた。
3: はい。日本語だけではなく親友だったので剣道もついでに。
5: 劉氏になれる君なのに剣道を教えたと。
3: 二人とも優れた人ですが、別れた時にせめて六段になったんです。
4: 何もかも勉強早いか。ずいぶん高い評価だな。
3: ゴドリン将軍までも感心した一番の中国軍官と思います。帰国した州は上海海戦のため大佐に昇進して12年から行方不明になりまして、まさか山東で現れるとは。
5: この周英国は知り合いの州だと断言できるか。
3: できます。
5: その根拠は。
3: 僕の勘です。
5: 何だと。直感だけで。
4: 竹下君、河北地域にある治安状況について何か言いたいことでも。
3: 閣下の考え方と一部しか。
4: そうか、一部しか認められないか。詳しく言ってみよう。
3: ペーピンラジオ放送でおっしゃっていました。八路はネズミ、我が皇軍は獅子、獅子は強いがネズミを取れない。僕はそれに賛成です。ところが中国の庶民こそ猫になれると僕は認められません。
4: その庶民はもちろん統治の庶民じゃないよ。これらの中国人は9割が八路軍に関わっているから、利用できる民は我々に降伏してきた中国の軍人、そして振幅していた民衆だ。中国を征服するためやり返せばいいんだと、そう考えている。
3: だから僕は認めることができません。
4: なぜだ。
3: 降伏してきた民衆と中国軍人は番犬でしかありません。犬にネズミを取らせるのは。
4: だったらどうする。猫の役目が。
3: 八路軍は遊撃戦術より群れでなる兵力を小さい作戦単位に割り、真正面に対決するんでなく多方面から我々の弱点を探します。ですからもし弱みが捕まえられたら我が軍に激しく攻撃し一気に潰すことになります。秦軍に与えられた損は大きくないけど、全体から見るとすでにひどい状況になっていますから、その友軍に対してネズミを取れる自分自身の小規模奇襲部隊を訓練すべきだと計画を提案しようと思います。
4: 小規模喜劇部隊に関する戦争中での作用、確かに君の卒論の終着点だ。
3: そうです。
4: 竹下君、もしわしが我が喜劇部隊を作ろうと言ったらいつまでにできる。
3: 構成員の構成は1ヶ月、装備の導入訓練を加えて計7ヶ月です。
5: どうしても

0: 短くなれないのか。
1: 作戦から装備、訓練、そして作戦相手までも全部普通の部隊と違います。威力を十分発揮させるなら時間がかかります。閣下も天下無敵な奇襲部隊が欲しいではありませんか。
2: では竹下君、具体的な計画はいつ見せてくれるか。
1: 今日です。
2: 今日なのか。
1: ちょっと難しいですけど、我が奇襲部隊を作る計画はずっと前から考え始まりました。
2: さすが竹下君、我が帝国を支える人材だ。
1: 閣下のような指揮官はより必要だと思います。
2: なぜだろうな。ちょっと大げさだけど嫌がりは全くないね。さあ早速まとめてくれ。君の発想を本日中に絶対に見せてくれよ。
1: はい。
3: 特派员同志，这位就是我们骨头山抗日游击支队支队长周卫国同志。
4: 周卫国同志，你的大名我在鲁中边区就听说过，如雷贯耳。我是特派员张仁杰，请多关照。
5: 张特派员客气了，我给您介绍一下，这位是我们虎头山抗日游击支队政委李勇同志。
4: 你好。
6: 你好。
5: 参谋长张楚同志。
4: 你好。
7: 你好。副支队长徐虎同志。
4: 你好。
6: 你好。
5: 还有支队直属特战队队长赵杰同志。
4: 你好。周卫国同志，我听说莱阳县政府和县委都在赵庄，不现在我们大家直接去赵庄吧。
5: 您这一路这么辛苦，不先休息休息？
4: 不用休息。
5: 好，听张特派员的，赵庄。
6: 请。